0: сұрап тұрған дүмбелі салаң аңғына. Палау есім келді, палау есім келді.
1: Бей, бей, әйстен, ана, мен, әдім баш қача қобы.